0: tvoj lifestyle radio. SS3.
1: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.